0: sini.
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju.